on. Tautahan mä olin jautokan ajet, se ei kep. Tai kun paljon niin jautokan ajet, se on kep. Kun isi on, takin mun oikaristi ja ne, tokan ei kiinni ja suli anna sen tossa. Kun sitten he laataan kiinni tässä sen tossa. Tai kun faheekin laataan kiinni maalien, ja sinne on farisiu. Tämä tamai falaa maalien, kun John Paul Law. Ja luotaan niin, että minun familia faa on fullu maa pitu. Ja kun minä olen niin. Kwe kau tole kereka ipe tak mutu. Toho ngofulu maa tol. Kwa ayevalu ngofulu ke hewa ngofulu maa ono. Kwe kau penso ni beta wono nima faiki olunga. Kwe famili eto kwa wanima. Kwe tola he kominia kwe ni. Unauna fuholo pe Emmanuel ngatoni eni. Kwe pe ngash famili si. Kwe kituwa mi Emmanuel ngatoni. Kana nauka ufuolo mai peke kominio. Pe unau hiki ke hangahi feitu. Pe unau ke yomi pe. Kwe palo kia o sangata pere na tita. Na iai pe mo kai nga hamoa. Na mau kau nga nga awe fukata. Pa ye tuu he lolo tonga ni. O ki mau tolu pe kau tonga. Ka te fito me iai palo kia koe ni. Kwe ritu siya toka ngai e tua te tawit. Pe atoe fai hiwa pe foki. Aiko ne tuu he lolo tonga ni. Kwa kia hakao hiu, lau peke, hui peke kau hiva, kwa tahataha e palo kia, kako mautolu peke kau tonga au hiva. Peke tia hako minio haa moa, famili haa moa pe tolu, jolo tonga ni. Kako famili pe tolu unaunofo, e ua unaunofo Emmanuel Ngaton, ya taha i pakuranga. Aiko nga au he palo kia, ande lugu fuka te pito ya mautolu. Aiko ritu siya, kutoka ngai yawi ya kufuatari ya iki, kofesio mwe kofirmasio. Kwa kumau hiva ahatapu kutoka tobe, tukukehe ahatapu hono faa, kutoo ya hifaa lau Sunday School, ya mwe ECL. Kutoka ngai akwarelo tuwe kaufifine peko mnio, kutoka ngai kautahi misa kwa hauko ya shiri tangata ilo, kutoka ngai ipo kumwe apisiasi, eki mautolo. Kutaha ngawe kumaufahe apisiasi koe, toe ngowe kumala mereni mwebesta polo kwa kwa matolpe kwa umu kwa inga maali ya hai kwa kaime utake kwa matuku hetuwa farelo tu kwa kaumisa ahatapu kwa yate na ufawe na ukumala obo ya ahatapu yuwa hoko hoko kwa mwebesta polo mwe mereni ataha piki ataha kitame ya kwa tu helo tonga ni kwa esio potoka na mawahi ke mau fanao ECL. Kwa tola ya upita ngai kulupu, kwa kito ya hafanao ke mai ke ECL. Ngai tau mai koe na tola, kwa hilo tangani, toko hongofun pe toko tahata, hafanao ECL. Aito fanga hongopuna pe ye matua, kutalanoa keke kwa nauta unongo fulutupu, teba hongofun. Besia te folau e wanoa wanima, kwa finga ke mui mui ofi he polo kalama e teo sisi o kalani, ke pirikimi kwa maamani, asiasi. Pesi lava e whanau la tagifa e nau pilikimu ki pēmiwa. Hatolu noa e mahinani, waka ngānge pae pilikimu e komnio. Mau tahana ki giapisiasi hongo fulupongpau, otoku whanonga mea ki pēmiwa. Kouki e whaitoka e piko Paul Cleary, ka maa Bishop Liston. E whaifoku mensio ande lūki a pātere whalakiko. Koe nane puafua toka ngā e kai ngatonga no fumai o kalanin. Tau maa patele tamite, Father David Mullins. Tau mwe fai fekau na inga au bea mautolo ko patele ike na asio meha moa. Teri oko togi na altole fai toka i pe miwa. Koe ala folau ka hoko mai ku siu ki onehanga ki September. Pa ahi ki aipiko po Bishop Black. Aya bu teri oi hea siati koni i onehanga. Koe tūki no be maa mahina ka inga pekia. Kwa whakaukau mwe palani whakaanganga ki ai, ke lau haahi ke ngai whaitoka. Tanoe kau mōngai tangata mwe kau mōngai sefin. Ki nga tolu, pae tu o nga ngahi umahe aha koe nye ngau e komnio. Awe palani eki, nove mai, kai ke ngata pehe pilikimi ka te ki nga tolu na nga uomi mei tua bureang ngau e whakamisinari heni. Kai whinga ka te whahawe ngai whaitoka. Tanoe ngai familia komnio, ngai tamai mwe ngai whae. Ngai koi. Ko kena tolu ane afi, mga tō ngai historia e lolo tamanu. Mahalo ki talanono unobe ko lawa faya